bi nie ekosi sei nie bosu awo mene sempa de bra ne mama obi som obi som obi som obi som obi